0: 내용을확인할까요?
1: 탐이고양이를보면서말합니다
2: かわいい
0: 귀엽다
2: みんなご飯を食べています
0: 모두밥을먹고있어요
1: 아야카가대답합니다
2: 本当にかわいいね
0: 정말로귀엽네
1: 그리고나서고양이들에게말을겁니다
2: おいでおいで
0: 이리와이리와
1: 다가온고양이를쓰다듬으면서아야카가말합니다
2: 私はこの子が好き
0: 나는이애가좋아
1: 탐은다른고양이를쓰다듬으면서말합니다
2: 私はこの猫が好きです
0: 나는이고양이를좋아해요
1: 마이크는아주느긋하게쉬고있습니다
3: 猫カフェってリラックスできるよね
0: 고양이카페는느긋하게쉴수있지
1: 탐이말합니다
2: 本当ですね
0: 정말그래요
1: 고양이카페에는여러종류의고양이가있어서좋아하는타입을찾는것도재미있습니다
0: 오늘의중요표현은나는이고양이를좋아해요
2: 私はこの猫が好きです
0: 이걸배우면자기가좋아하는것을말할수있게됩니다먼저뜻을확인할까요
4: 私
0: 는나그뒤에주제를나타내는조사와가붙어있습니다
4: 猫
0: 는고양이
4: この猫
0: 는이고양이라는뜻이고요
4: 好きです
0: 에
4: 好き
0: 는좋아하다는뜻의나형용사입니다오늘의포인트입니다자기가좋아하는것을말할때는좋아하는것을나타내는명사에조사가를붙이고그뒤에
4: 好きです
0: 라고하면됩니다고양이
4: 猫
0: 를좋아하는경우에는
4: 猫が好きです
0: 라고합니다
1: 猫好きです라고하는게아닌가요
4: 好きです
0: 에
4: 好き
0: 좋아하다는나형용사로동사가아닙니다형용사인경우에는대상을나타내는조사는오가아니라가를사용하죠
1: 그렇군요아야카가한말와타시와코노코가스키나는얘가좋아또같은표현이군요
0: 네친근한사람과허물없이하는대화에서는
4: です
0: 를생략하고
4: 스키です
0: 대신에
4: 스키
0: 라고만해도됩니다
1: 탐이나아야카는와타시와나는을생략하지않고말했네요
0: 네이경우에는몇사람이있는가운데다른사람과구별해서자기가생각하고있는것을강조하기위해서탐은나는이고양이를좋아해요
4: 와타시와코노네코가스키です
0: 처럼
4: 와타시와
0: 를분명히말한거죠
1: 네그럼따라서발음해보세요
4: 好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
0: 그럼좋아하는것을말하는대화예를들어보시죠
5: 食べ物は何が好きですか
2: 寿司が好きです
0: 뜻을확인할까요
5: 食べ物は何が好きですか
1: 음식은뭘좋아해요
4: 食べ物
0: 는음식음식에대해얘기하고있으니까그뒤에주제를나타내는조사와가붙어있습니다
4: 何
0: 는의문사로무엇이라는뜻이죠
4: 何が好きですか
0: 는뭘좋아해요라는뜻이됩니다
2: 寿司が好きです
1: 초밥을좋아해요
0: 초밥은해외에서도유명하죠
1: 네그럼질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요
4: 食べ物は何が好きですか寿司が好きです
1: 잘따라하셨나요
0: 그럼자기가좋아하는것에대해말해볼까요J-POP 을좋아하는경우에는어떻게말하면될까요 J-POP 은
4: J-POP. J-POP.

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 熊本県嘉島町のイオンモール熊本で起きた大規模な爆発をめぐって経済産業省は警察や消防などとともに現場で調査を行った結果 LP ガスの爆発である可能性が高いという認識で一致したと明らかにしました。熊本県嘉島町のイオンモール熊本では地震の後に大規模な爆発が起き7人が死亡しました。これについて経済産業省は警察や消防などとともに現場の被害の状況や当時現場にいた関係者への聞き取りなどの調査を行った結果施設に供給されていた LP ガスの爆発である可能性が高いという認識で一致したということです。このため経済産業省はイオンモール熊本に LP ガスを供給していた福岡県久留米市に本社のある福岡酸素に対し法律に基づき事故として届け出るよう指示し昨日届け出があったということです。この中では地震により何らかの要因で建物内の LP ガス配管が損傷しガス漏洩が起こり滞留した LP ガスに着火した可能性があるとした上で現時点では原因の特定には至っていないとしています。経済産業省では届け出を受けて爆発の原因についてさらに詳しく調べる方針です。併せて経済産業省では商業施設や病院など不特定多数の人が出入りする施設に LP ガスを供給している事業者に対して昨日付で設備が法律に基づく基準に適合しているか安全性を保つための体制が整えられているかなどを再確認するよう要請を出しました。観光庁は熊本県などと連携し昨日の時点で避難者の受け入れが可能なホテルや旅館などの宿泊施設を合わせて211施設確保したということです。具体的には熊本県が127施設、福岡県が29施設、鹿児島県が28施設、大分県と宮崎県がそれぞれ9施設、長崎県が7施設、佐賀県が2施設となっています。先月31日時点の73施設からおよそ3倍に増えました。すでに一部の施設では避難の受け入れが始まっているということです。観光庁は災害関連死を防ぐためにも避難の状況を見ながらさらなる宿泊施設の確保を検討したいとしています。韓国では記録的な暑さの影響で昨日と今日予定されていたプロ野球の全試合が中止になりました。韓国では九州に近い韓国南東部で2日観測史上最高の 42.5 度を記録するなど猛暑が続いていて韓国の疾病管理庁によりますと今年5月15日からおとといまでに熱中症の患者が2441人に上り21人が死亡しました。猛暑の中韓国野球委員会は昨日と今日予定されていたプロ野球の10試合すべてを中止すると発表しました。おととい夜ソウル近郊のインチョンで行われたプロ野球の試合では観客が相次いで熱中症とみられる症状を訴えたと韓国メディアは伝えています。韓国野球委員会は今日プロ野球の各球団や選手協会とともに緊急会合を開き猛暑対策を検討することにしています。では為替と株の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも443ドル57セント高い54,524ドル84セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 106.369 下がって 26,478.297 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円75銭から76銭となっています。1ユーロは182円12銭から13銭となっています。この時間のニュース徳田でした。時刻2時5分になります。

8月6日木曜日、時刻は午前2時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、ブリティッシュパンクとニューウェーブの作品を特集します。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、夏に聴きたいシティポップパート2をお送りします。そして4時台は戦争平和インタビューです。広島は心の薬、イラン毒ガス被害者と共に歩む、お話は NPO 法人理事長の津谷静子さんです。こうした内容であと3時間ほどですがお送りしてまいります。それでは2時台ロマンチックコンサートをお送りします。ブリティッシュパンクとニューウェーブの作品集です。かつてニューヨークパンクは特集したことありますけれども、深夜便ではブリティッシュパンク、ニューウェーブの作品特集したことは、ほぼ初めてかなと思われます。簡単に説明しますと、パンクロックというのは、70年代の中頃にアメリカニューヨークで生まれて、少し遅れて、1976年前後にイギリス、ロンドンに飛び火しました。特徴としては批判的、反抗的な歌詞、そしてシンプルな演奏というのが挙げられます。一般的なパンクバンドはギター、ベース、ドラムと、シンプルな編成で、楽曲の作りやコード進行もシンプルです。さらにファッションにおいては逆立てた髪型と革ジャン、破れた服に安全ピンやカミソリをぶら下げるといった、過激なファッションが流行しました。このパンクブームは短命に終わりまして、その後にですね、ポストパンクが来てニューウェーブへと展開していくことになります。ニューウェーブはパンクの精神性を継承しながらも様々な音楽要素を取り入れて発展しました。洗練されたポップなメロディーに変化していきますが、一方でこのシンセサイザーなどの電子楽器を取り入れた実験的なロックも登場しました。さらにはですね、80年代ミュージックビデオの登場によりまして、音楽やファッションを大きく変えることになっていきます。それではまずブリティッシュパンクを代表するグループから紹介していきましょう。最初はザ・クラッシュです。お送りする曲はロンドンズ・バーニング、ロンドンは燃えているです。ザ・クラッシュは75年に結成されました。初期はストレートなパンクでしたけれども、レゲエとかスカ、あるいはラテンやファンクなど様々な要素を取り込んでロックの革新者として評価されました。お聴きいただく曲は、当時のイギリスの若者たちが感じていた不満をそのままぶつけた一曲です。ザ・クラッシュでロンドンズ・バーニング、ロンドンは燃えている。

ザ・クラッシュでロンドンズ・バーニング、ロンドンは燃えているをお送りいたしました。2つ目のバンドはザ・ダムドです。お送りする曲はニュー・ローズです。今ご紹介したザ・クラッシュ、そしてセックス・ピストルズと並んで3大ブリティッシュバンドと言われています。ブリティッシュパンクにおけるパイオニア的なバンドで、イギリスで最初にパンクミュージックのシングルですとかアルバムをリリースしたバンドであります。また初めてアメリカツアーを行ったブリティッシュパンクバンドでもあります。お送りする曲は76年に発表されたデビューシングルで、まさにこの曲がブリティッシュパンク初のシングルでした。ザ・ダムドでニューローズ。 Is she really going out with him?

ザ・ダムドでニューローズを聴いただきました。続いてご紹介するのはジェネレーション X です。曲は Your Generation です。ジェネレーション X は初期のブリティッシュパンクの荒々しさを持ちながらメロディーを重視したサウンドが特徴になっています。そしてボーカルはあのビリー・アイドルです。彼のキャリアの出発点としても知られるバンドで、パンクでは珍しいアイドル的人気もありました。Your Generation は77年に発表されたデビューシングルです。イギリスのロックバンドでザ・フーっていうのがいますけれども、このザ・フーのマイ・ジェネレーションという作品に対するパンク世代からのアンサーソングと言われています。ジェネレーション X で Your Generation。

ジェネレーション X で Your Generation をお送りしました。続いてお送りするのはザ・ストラングラーズです。 No More Heroes という曲です。キーボードがメインのサウンドというのが特徴のバンドなんですね。そして当時のパンクバンドって比較的その若い新人というイメージがあったんですが、このザ・ストラングラーズはすでにキャリアのあるプレイヤーたちによって結成されました。で、パンクブームが終わった後もですね、もう半世紀以上にわたって今も活動を続けています。この曲は77年に発表されたシングルです。ザ・ストラングラーズで No More Heroes。

ザ・ストラングラーズでノーモアヒーローズをお送りいたしました。どんどんご紹介していきます。続いてはエルビス・コステロです。曲はパンプイットアップです。エルビス・コステロは、ミュージシャンであることは間違いないんです。

ですけれども、作曲家としてもすごく幅が広いということで、もうパンク、ニューウェーブから始まって R&B、 そしてカントリー、ジャズ、そしてクラシックまで手掛けています。この曲は78年に発表されたシングルです。エルビス・コステロでパンプ・イット・アップ。

エルビス・コステロでパンプ・イット・アップをお送りしました。今夜のロマンチックコンサートはブリティッシュパンクとニューウェーブの作品を特集してお送りしています。続いてはザ・ポリスです。ロクサーノをお送りします。日本でも人気の高いあのスティングがいた3ピースバンドですね。パンクの要素にレゲエのリズムを融合した、独自のサウンドで世界的な成功を収めました。このロクサーヌは78年に発表されたデビューシングルです。現在もスティングのコンサートではたびたび披露されている代表曲です。ザ・ポリスでロクサーヌ。

ザ・ポリスでロクサーヌお送りいたしました。続いてお送りするのは XTC で This is Pop です。XTC というのは70年代の後半の、ニューウェーブの流れの中から登場しましたけれども、80年代に入りますと、ビートルズ的なポップで緻密な作品を手掛けるバンドへと、変化していきました。この This is Pop は78年に発表された3枚目のシングルです。歌の内容はですね、ポップバンドであるにもかかわらずというか、ポップバンドのくせにと言った方がいいと思いますが、ポップバンドであるにもかかわらず、それを否定している勘違いバンドというのを揶揄しています。 XTC で This is Pop。

XTC で This is Pop を聴きいただきました。今夜はブリティッシュパンクとニューウェーブの作品を特集してお送りしています。まあ、ここまで全部、男性ボーカルだったんで、ここで2曲続けてですね、女性ボーカルの歌声を聴いていただきたいと思います。まずはスージー&ザ・バンシーズで香港ガーデンです。このスージー&ザ・バンシーズというのはパンクシーンから登場して、いわゆるゴシックロックの原型を作ったバンドの一つと言われているんですね。で、このゴシックロックって何かっていうことになると、まあ、暗くて大敗的で、まあ、ある意味神秘的な美学を持つ音楽スタイルです。この香港ガーデンは78年に発表された彼らの、まあ、彼女たちですかね、デビューシングルになります。で、まあ、ボーカルのスージー・スーという人は、かつてセックスピストルズの親衛隊だったという経歴があるそうで、逆にこのセックスピストルズのシド・ビシャスがですね、スージー&ザ・バンシーズに在籍したこともあったということです。お聞きいただきましょう。スージー&ザ・バンシーズで香港ガーデン。

スージー&ザ・バンシーズで香港ガーデンをお聴きいただきました。続いてはザ・スリッツです。お送りする曲はティピカルガールズです。ザ・スリッツはメンバーが全員女性という当時のパンクバンドとしてはかなり珍しい編成で、今紹介したスージー&ザ・バンシーズなどとともにですね、パンクムーブメントに女性が進出するきっかけをもたらしました。男性中心だった当時のパンクシーンにおきまして、このお送りするティピカルガールズという曲はですね、女性に対する社会の固定観念とか偏見を皮肉った内容になっています。ザ・スリッツでティピカルガールズ。

ザ・スリッツでティピカルガールズをお送りしました。続いてはザ・ポップグループでシーフ・オブ・ファイヤー、戦火は消えないという曲です。ザ・ポップグループはポストパンクの中で生まれた、過激で実験的なバンド、叫ぶようなボーカルが特徴です。この曲は79年に発表されたデビューアルバム Y 最後の警告の収録曲です。私は罪を認める、私は炎の泥棒だというフレーズが繰り返される、アジテーションのようなボーカルが強烈な印象を残します。ザ・ポップグループでシーフ・オブ・ファイヤー、戦火は消えない。

ザ・ポップグループでシーフ・オブ・ファイヤー、戦火は消えないお送りしました。ロマンチックコンサート、今夜はブリティッシュパンク、ニューウェーブの作品を特集していますが、最後を締めくくるのはセックス・ピストルズです。75年にライブデビューしまして、78年には事実上解散しました。まあ、活動期間は短いんですけれども、その後のミュージックシーンですとかファッション界にも多大な影響を与えました。2曲お送りしたいと思っていますが、1曲目は78年に発表されたマイウェイです。フランク・シナトラの歌でおなじみの歌のカバーですね。で、まあ、この歌が録音された時期がですね、非常に微妙で、バンドとしてはすでに解散状態になっていまして、まあ、ベースのシド・ビシャスがボーカルを取っているんで、まあ、シドのソロ作品と言えるかもしれません。で、肝心のベースの方はですね、シド・ビシャス体調不良で別のミュージシャンが弾いています。シド・ビシャスは翌年薬物摂取で21歳の若さで亡くなっています。セックス・ピストルズのシド・ビシャスでマイ・ウェイ。

セックスピストルズのシド・ビシャスでマイ・ウェイを聴いただきました。ロマンチックコンサート、ブリティッシュパンクとニューウェーブの作品集、おしまいの曲はセックスピストルズでアナーキー・イン・ザ・ UK です。76年に発表されたデビューシングルです。ボーカルのジョニー・ロットンの独特しい歌声、破壊力抜群のサウンド、ロックのダイナミズムが集約された歴史的な一曲です。セックスピストルズでアナーキー・イン・ザ・UK。

セックスピストルズでアナーキーインザ UK をお送りいたしました。ロマンチックコンサート、明日はヴィンテージロックビーチボーイズ作品集をお送りいたします。そして次回私が担当いたしますのは2週間後、8月20日木曜日のロマンチックコンサートはロバート・ジョンソン、アメリカのブルース歌手ロバート・ジョンソンを特集してお送りいたします。それでは続いて全国の天気概況をお伝えします。今日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。日中は晴れるところが多く、

0: 厳しい暑さが続きそうです。一方、沖縄には台風13号が接近します。このため沖縄、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。高市総理大臣は経団連の筒井会長と会談し、今後の経済財政政策をめぐり、国内投資の強化を通じた強い経済の実現と財政の持続可能性は両立できるという認識を示しました。高市総理大臣は昨日総理大臣官邸で経団連の筒井会長らと会談し、先月経団連が開催した夏のフォーラムの議論などについて報告を受けました。この中で経団連側はフォーラムでは活発な国内投資を経済成長につなげる投資牽引型経済を目指す方針を確認したと説明しました。そして先に掲げた国内の民間設備投資を2040年度に250兆円に拡大する目標の実現に向けて、国内需要の創出や規制改革を含めた投資環境の整備を政府に求めました。これに対し高市総理大臣は、まさに投資牽引型経済の実現は私が目指すものだ。国内投資を強くすれば必ず日本経済は強くなる。強い経済と財政の持続可能性は両立できると述べました。また規制改革にも迅速性を持って取り組み考えを示しました。 SBI 新生銀行は全国の14の地方銀行と協定を結んだと発表しました。 AI 向けデータセンターなどへの投資が活発化する中、連携して大型案件に融資することにしていて、地域経済の活性化につながるかが注目されます。 SBI 新生銀行は昨日、茨城県の常陽銀行や島根県の山陰合同銀行など全国の14の地方銀行と協定を結んだと発表しました。全国規模で事業を展開する SBI 新生銀行のノウハウを生かして、地方銀行が大型案件の選定や審査などに関わることができる仕組みを作り、連携して融資を行っていくとしています。具体的には企業の事業継承買収のほか、需要が高まっている AI 向けのデータセンターや物流施設の建設といった多くの資金を必要とする案件に取り組む考えで、協定の締結先は今月末までにさらに10校程度増える見込みだということです。 SBI 新生銀行を傘下に持つ SBI ホールディングスは第4のメガバンク構想を掲げ、現在9つの地方銀行と資本業務提携を結んでいて、今回の協定によって連携を拡大することで地域経済の活性化につながるかが注目されます。アメリカで CIA 中央情報局などの情報機関を統括する国家情報長官にジェイ・クレイトン氏が就任しました。ニューヨーク州の連邦検事を務めていたクレイトン氏は4日、ホワイトハウスの大統領執務室でトランプ大統領の立ち会いのもと国家情報長官の就任の宣誓を行いました。国家情報長官のポストは前の長官だったギャバード氏が今年6月に辞任した後、連邦住宅金融局のパルト局長が長官代行を兼務していました。クレイトン氏は先月行われた議会上院での長官就任の承認のための公聴会で、野党民主党の議員が繰り返し2020年の大統領選挙でトランプ大統領が敗北した結果を認めるか問いただしたのに対し、曖昧な回答にとどまり、明確に認めることを拒んだため民主党の議員らが承認に反対していました。結局賛成51、反対47とわずかな差で承認され、クレイトン氏は就任にあたり声明で、アメリカの国民の安全と治安こそが私たちの指針であり、適切な監督、透明性、説明責任を通じてアメリカ国民が情報機関に完全な信頼を寄せられるよう力を尽くしていくとしています。以上、この時間のニュース、徳田でした。時刻は3時5分です。

8月6日木曜日、時刻は午前3時5分を今40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス、夏に聴きたいシティポップパート2をお送りします。そして4時台は戦争平和インタビューです。広島は心の薬、イラン毒ガス被害者と共に歩む。お話は NPO 法人理事長の津谷静子さんです。こうした内容であと2時間ほど番組続けてまいります。それでは3時台は日本の歌、心の歌、今夜は夏に聴きたいシティポップパート2。前回7月16日にパート1をお送りしましたけども、今日はその2回目をお送りします。1曲目はアンリさんでウィンディーサマーです。近年の海外でのジャパニーズシティポップブームで、アンリさんはシティポップのクイーンと呼ばれているそうです。お送りするウィンディーサマーという曲は1983年に発表されたアルバムタイムリーの収録曲です。でこのアルバムはシティポップを代表するシンガーソングライターの一人でもあります門松俊樹さんが初めてプロデュースを担当したアルバムで、あの大ヒット曲悲しみが止まらないも収録されています。作詞作曲門松俊樹、1983年の発表です。アンリさんでウィンディーサマー。

アンリさんでウィンディーサマーをお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌は夏に聴きたいシティポップパート2をお送りしています。2曲目は大貫妙子さんで海と少年です。大貫妙子さんは山下達郎さんらが結成したバンドシュガーベイブのメンバーとして活動した後に76年にソロに転向しました。でこの海と少年という曲、豪華ミュージシャンが参加していまして、鈴木茂、松原正樹、高橋博之、細野晴臣、坂本龍一といった面々が演奏しています。作詞作曲は大貫妙子さんです。海と少年。

大貫妙子さんで海と少年をお送りしました。続いてお送りするのは杉正道さんで夢見る渚です。大竹栄一さんのアルバムナイアガラトライアングルボリューム2の制作メンバーとして、佐野元春さんと共に参加したということが大きな転機になった杉さんです。このアルバムに4曲提供していまして、お送りする夢見る渚はそのうちの1曲です。作詞作曲そして歌、杉正道さんで夢見る渚。

杉正道さんで夢見る渚をお送りしました。続いてお送りするのはブレッド&バターでサマーブルーです。ブレッド&バターは湘南をベースに、神奈川県の湘南をベースに活動を続けてきた兄弟デュオです。このアルバムはですね、ほとんどのごめんなさい、この曲はですね、79年に発表したアルバムレイトレイトサマーの収録曲なんですけれども、このアルバムはほとんどのリズムアレンジを細野晴臣さんが手掛けています。で、ミュージシャンとしてはこちらも大変豪華で、YMO から坂本龍一さんと高橋幸宏さん、先ほどすいません、海と少年大貫妙子さんをご紹介するときに高橋博之さんと言ってしまったようです。ごめんなさい。そしてティンパンガレーからは佐藤博さん、林達夫さん、鈴木茂さんなど豪華なメンバーが参加しています。作詞小林和子、作曲はブレバタの弟岩沢冬美さん。1979年の発表曲です。ブレッド&バターでサマーブルー。

ブレッド&バターでサマーブルーをお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌は夏に聴きたいシティポップのパート2をお送りしています。続いては松任谷由実さんで夕涼みです。1982年に発表された13枚目のオリジナルアルバムパールピアスに収録されている曲です。ユーミン自身、自分の夏の歌の中で最も気に入っていると発言したというエピソードもありまして、多くのベストアルバムにも収録されています。作詞作曲松任谷由実、夕涼み。

松任谷由実さんで夕涼みをお送りしました。続いては須藤薫さんで最後の夏休みです。須藤さんは大学在学中から活動を始めて、79年にユーミンが作詞した優しい都会という曲でデビューしました。2013年に亡くなりましたけれども、シティポップ再評価の機運に乗って改めて注目を集めています。作詞山川圭介、作曲久我清、1981年の発表曲です。須藤薫さんで最後の夏休み。

須藤薫さんで最後の夏休みお送りいたしました。続いては桑名春子さんで夜の海です。桑名春子さんは桑名正宏さんの妹です。お送りする夜の海は桑名正宏さんのアルバムに収録されていた曲のカバーになります。70年代のシティポップの名曲を集めたカバーアルバムムーンライトアイランドに収録されています。作詞下田逸郎、作曲桑名正宏、1982年の発表です。桑名春子さんで夜の海。

桑名春子さんで夜の海をお送りいたしました、今夜はジャパニーズポップス夏に聴きたいシティポップパート2をお送りしていますが、続いての曲は稲垣潤一さんで夏のクラクションです。もはや説明不要のサマーシティポップの名曲ですよね。稲垣潤一さんが1983年に発売した5枚目のシングルです。作詞瓜野正夫、作曲堤恭平、稲垣潤一さんで夏のクラクション。

何度聴いてもいい曲だなと思います。稲垣潤一さんで夏のクラクションをお送りしました。続いてお送りするのは阿部康弘さんで優しい最後の夏です。阿部康弘さんは、80年代シティポップを代表するシンガーソングライターで、作曲家としても今ご紹介した稲垣潤一さんのロングバージョンなど数多くのヒット作を生み出しています。お送りする曲は87年に発表されたアルバムアーバンスピリッツに収録されています。作詞瓜野正雄、作曲阿部康弘、阿部康弘さんで優しい最後の夏。

安倍康弘さんで優しい最後の夏お送りいたしました。日本の歌心の歌、今夜は夏に聴きたいシティポップパート2をお送りしてまいりました。おしまいの曲は大滝英一さんでペパーミントブルーです。この曲は84年に発表されたアルバムイーチタイムの収録曲です。アロングバケーションに続いて発表されたアルバムですね。夏の景色を映像的に描き出す松本隆さん、そして大滝英一さんの濃密なサウンドが織りなす世界、本当に夏のシティポップの完成形と言ってもいいと思います。大滝英一さんでペパーミントブルー。

0: 大滝詠一さんでペパーミントブルーをお送りいたしました。明日のこの時間、日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、古関裕而作品集のパート1をお送りいたします。そして次回私が担当します8月20日木曜日の日本の歌心の歌は叙情派フォーク作品集をお送りいたします。それでは続いて気象情報をお伝えします。まず全国の概況です。今日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。日中は晴れるところが多く厳しい暑さが続きそうです。一方沖縄には台風13号が接近します。このため沖縄は風が非常に強まり、海上は猛烈にしけるでしょう。九州から東北にかけての太平洋沿岸も波が高いため、海のレジャーは高波に注意が必要です。沖縄は本島地方は夜から雨で、局地的に雷を伴い激しく降りそうです。風も非常に強まるでしょう。大東島地方は猛烈な風が吹くため、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。九州南部は晴れ間がありますが、太平洋側は台風からの湿った空気の影響で雨が降るでしょう。雷を伴い激しく降るところもありそうです。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信にかけては晴れるところが多いでしょう。ただ午後は内陸を中心に急な激しい雨や雷雨となるところがありそうです。空模様の変化にご注意ください。東北と北海道はおおむね晴れるでしょう。それでは続いて各地の今日の天気と予想気温です。都市の名前に続いて天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。那覇は曇りのち一時雨、29度、33度。鹿児島晴れのち曇り、29度、35度。福岡晴れ、29度、37度。高知は曇り、27度、35度。松山晴れ時々曇り、27度、36度。広島晴れ、28度、37度。松江晴れのち時々曇り、26度、36度。大阪晴れ時々曇り、28度、37度。名古屋。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。大手自動車メーカーのホンダは、熊本県宇城市にあるグループ会社の自動車部品メーカーが被災したことが主な要因となり、自動車の生産に影響が出ていることを明らかにしました。会社では部品メーカーの復旧状況などを見ながら生産再開を判断することにしています。ホンダは自動車を生産している埼玉県寄居町の工場が昨日から、三重県の鈴鹿市と四日市市の工場が今日からそれぞれ今月19日まで稼働を停止することにしています。このうちあさってから今月16日までは夏季の休業期間にあたるということです。ホンダは昨日の決算会見で、グループ会社の部品メーカーアステモの熊本県宇城市にある工場が地震で大きな被害を受け、 自動車の部品調達に影響が出たことが工場の稼働停止の主な要因だと明らかにしました。アステモによりますと、この工場は明日から一部で稼働を再開するものの、全体の再開時期は見通しが立っていないということです。ホンダの川口正夫最高財務責任者は、被災した取引先と今まさにコミュニケーションを取っているところで、いつから稼働再開できるか見定めている。19日までの期間にいろいろな情報が入ってくると思うので、そこで判断をしたいと述べました。ホンダでは熊本県大津町にあるオートバイの工場も漏水の影響で明日まで稼働を停止することになっています。自動車メーカー各社の生産再開に向けた動きをめぐっては、トヨタ自動車が福岡県宮若市と神田町、それに北九州市にある3つの工場を今日から再開するほか、愛知県の田原工場は今月17日から稼働を再開する見通しです。日産自動車は福岡県神田町にある2つの工場で今日から生産を再開する方針です。またダイハツ工業は福岡県久留米市と大分県中津市の工場の稼働を今日から再開するほか、三菱自動車工業も一部の車種の生産を停止していた岡山県倉敷市の工場で昨日稼働を再開しました。お笑いトリオジャングルポケットのメンバーだった斉藤慎二被告が20代の女性に性的暴行をした罪などに問われている裁判で、検察は懲役7年を求刑しました。一方、弁護側は故意がなかったのは明らかだと改めて無罪を主張しました。ジャングルポケットのメンバーだった斉藤慎二被告43歳はおととし7月、テレビ番組の撮影で共演することになった初対面の20代の女性にロケバスの中で性的暴行をした罪などに問われています。昨日の裁判で被害者として審理に参加した女性が意見陳述を行い、被告は自分の欲望のために私の意思も尊厳も人としての感情も踏みにじりました、被告には私が明確に拒絶した事実と明確に拒絶していた事実と私の人生が壊された事実に正面から向き合ってほしいと訴えました。検察は女性は肩を押すなどして拒絶の意思を明確に示していて、同意したと被告が誤信する事情はない、自身の立場を利用して立て続けに行為に及び性的自由の侵害の程度は大きいとして懲役7年を求刑しました。一方、弁護側は女性は恐怖や驚愕を感じさせるような態度をとっておらず、被告は受け入れてくれていると認識していた、故意がなかったのは明らかだと述べ、改めて無罪を主張しました。最後に被告は当時同意があったと思っていたことをご理解いただきたいと述べました。判決は11月16日に言い渡されます。沖縄県の北大東村は台風13号の接近に伴って昨日午後7時村内全域に避難指示を出しました。危険な場所から全員避難するよう呼びかけるとともに、不安を感じる人も避難所へ向かってほしいとしています。この時間のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は4時5分です。

0: 8月6日木曜日、時刻は午前4時5分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は吉野清がお送りしています。4時台は今週シリーズでお伝えしている戦争平和インタビューです。4回目の今日は広島から NPO 法人モーストの理事長津屋静子さんのお話をお伝えします。津屋静子さんは現在71歳。薬剤師の資格を持つ津屋さんは、これまで世界各地で医療支援活動を行ってきました。そして、8月6日の広島原爆の日の平和記念式典には、20年以上にわたって毎年イランの市民を招待しています。1980年代のイラン・イラク戦争では、両国に大きな被害が出ましたが、津屋さんが招いているのは化学兵器の被害に遭ったイランの人たちです。中東情勢が緊迫化する今年、津屋さんは受け入れを一旦諦めようと考えましたが、イランの人たちからいつも通り式典に招いてほしい、広島は希望なんだという言葉が届き、招くことを決めました。国際情勢が不安定な今だからこそ伝えられる被爆地広島の役割や平和への願いを、広島放送局の堀越葉月アナウンサーが聞きました。
1: 津屋さんは20年以上にわたって広島とイランの架け橋になって活動されていると思うんですけれども、最初のそのイランとの交流の始まりっていうのはどんなものだったんですか？
2: 2004年の春に、はい、広島から被爆60周年の時だったんですね、広島中国新聞社主催の世界平和ミッションというね、平和というものを見直すこうミッションがありましてね、はい、1年半をかけて原爆の話をしたり、世界中をグループ分けして回って、私がアフリカと中東パレスチナ、イランの方面に行くメンバーに加えていただいて、21日間被爆者と、そしてまあジャーナリストと一緒に5名ですかね、一グループ行った先に、初めてイランに。それでなかなかその、まあ、核問題っていうのは非常に今もね、イランの核施設が問題になってるくらいでデリケートな問題だったので、簡単に核に対しての、まあ、ディスカッションがし

0: たいとか、そういうスケジュールは許可がおりませんでした、うん、その中で降りた一つがサルダシトというね、まあ化学兵器の被害に遭ったシンボルの町に行くという、ちょうどイラクとの国境の町なんですね。そこで化学兵器毒ガスの被害者の人たちに会いましたね。5人のメンバー全員が毒ガスのその被害者の存在自体を知らなかったですよね、
1: うん、
0: だから言ってこれは本当のことなんだろうか、日本に帰って広島に帰ったらこれが本当かどうか確認しなきゃいけないねというぐらい、まあメンバーも驚いたし、信じがたい事実だなと思ったんですね。
1: 津屋さんが実際にいたのは2004年だと思うんですけど、はいはい、その化学兵器が使用されたっていうのはいつ頃の話だったんですか？
0: ですね、イラン・イラク戦争ですから1980年から88年、うん、8年戦争ってみんなイランの人言ってるんですけどね。タルダシトでは7発の爆弾が落とされたんです。その国境の村は何にも戦争とは関係ない村なんですよ。だからみんな何も分からず、夕方のバザールみたいのにね、行こうかと思ってうろうろしてたくらいなんで、突然上から爆弾が7発降ってきて、そのうちの3発か4発が爆発してね、
1: うん、
0: そして重いんですよね、毒ガスっていうのは比重が重いから地面に沿ってブワーッと流れる。でも普通人間って爆弾が落ちたって言ったら危ないってこう伏せるじゃないですか、うん、それが悪かったですね。爆弾が落ちた時に100名が一挙に死んで、その時に死んだ人が100名ですね、はい、大体。でまあその後生き残った人は後遺症でずっと苦しむ。
1: 後遺症という方も多かったんですか？
0: 多いですね。あのサルダシトだけでどれだけの何人のね後遺症が残ってるかっていうことは私まあ聞いてないんですけど、イラン全体でね、私があの訪ねた頃からしたら5万人の後遺症の人たちが今も苦しんでいるというふうに聞いてます。
1: その場所で使われた化学兵器っていうのはどんな兵器だったんですか？
0: あの主に当時はマスタードガスなんです。
1: マスタードガス、
0: マスタードガス、その症状は基本はあのガスで吸い込みますから、まず肺呼吸不全に陥る、それから目が見えなくなる、それは後遺症として目のこの角膜ですね、目の周りに、黒目の周りに白いリングができるんですね。取ってもまたリングが出てくるというのがまた一つの症状です。もう一つは皮膚です。ガスを吸った時には大きな火傷のようなね、水ぶくれみたいのが体にできるんですけど、それが引いていくと皮膚が象のようなこのゴワゴワ状態になって、クリームを塗ったとしても及ばないぐらいの大変な皮膚という、その大きな3つの症状が出てきますね。
1: イランではどんな交流をしたんですか？
0: 生き残った人たちに会ったんですよね。でみんなまず呼吸器がやられて、で息ができないので各家に酸素ボンベを置いてて、それを吸って暮らしてるんですよね。当時が例えば、まあ、生後6ヶ月とか1歳とか子供だった人がね、親はその時死んでしまっても、まあ、死ねずに生きたという言い方悪いんだけどね、あのその子たちが2004年だからね、はい、もう結構青年になっているじゃないですか。当時の自分のね写真、あ涙が出ちゃう、写真を持ってね公民館にみんな集まってきたんですよ。見てほしいって、自分のあの時のもうこうなんていうの、皮膚にね火傷の跡みたいのがあったりね、うずくまってるこう写真とかあって、でも自分は今こうして生きてますって言ってね、あの何人もいらっしゃいましたよ。
1: あの特にこう記憶に残った方だったりとかいらっしゃいますか？
0: そうですね、 まあ、みんな記憶には残ってるんですけど、その中でちまんちゃんという女の子がいて、生後6ヶ月ですよ、
1: うん、
0: 毒ガスで家族がみんな死んで、たまたまお父さんが仕事でね、あの辺りいなかったんです。だからまあ生きてたと。まあ症状が重くてね、ガスを吸ってビランって言うんですけどね、あのもう声が出ない、なんとなくかすかに出るんだけど、なんかガラゴラガラガラ声、風邪ひいた時喉が痛くて声が出なくなったし、ふうそういうような感じの声が出るくらい、うん、そして目も黒目のね、この周りにこう白い輪っかができるんですよ、
1: うん、
0: 取らないと目が見えなくなるんですね。声も出ない、目もよく見えない、そして皮膚にも出るんですよ。年が経てば経つほどその症状が出てくるっていうね、うん、それを全部背負った子だったんですね、
1: うん、
0: 小学校も途中までしか行かなくなってたんですね。そして精神にだんだんちょっとこう鬱みたいになって、うん、綺麗なね、あの可愛いべっぴんさんだったのに、まあ子供赤ちゃんのような時にね犠牲になった子の話ですけど、大人もそうなんですよね。みんな一言も喋らない人がいましたね。
1: 傷ついている皆さんを見て津谷さんはどう思いましたか？う
0: ん、その時はね、まあ本当に恥ずかしいんですけど、最初にも話したようにこれが本当か嘘かをまず日本に入って帰ったら確認しなきゃいけないわぐらい思ってねいたんですけど、事実だったと。そして2つのことをみんながね願ったんですよ。で、あなたが広島から来ただろうと、広島は世界中から知られている、あなたはこの毒ガスのね、あの被害者のこと知ってたかってね。いや、知らなかったんですよ。調べなきゃいけないぐらい思った。このことをね、自分たちも広島のように世界に知ってほしいんだと。そのためになんか力になってくれないかって言ったんですね。
1: うん、
0: そしてもう一つは、日本のどこかの大学病院と共同研究をさせてほしいという二つのことを願われたんです。分かってほしいとかね。
1: うん、
0: 共同研究も簡単じゃなかったですよね。
1: その分かってほしいって言われた時っていうのは、
0: と思ったんですよ。で、それを聞いて私ね、一つすごく大きな気づきを持ったんです。広島は世界中から知られてるじゃない、広島は乗り越えて世界の平和、恒久平和を訴えて今いるし、核兵器廃絶を訴えて立ってるじゃないですか。その化学兵器の被害者の人たちの心に、ね、そんな心はかけらもない、この違いをね、はっきりなんか目の前でね見た気がするんですよ。そして私は逆に、広島はじゃあなぜ越えれたのか、世界の恒久平和が訴えられるのか、世界の人たちからやっぱり手を差し伸べられてきたはずなんですよね。だってこちらの方は誰も知らない、誰も振り向いてくれない、今も知られていない。もし広島が誰も振り向いてくれないし、もし誰にも知られていなかったら、本当に世界の平和って言って立ち上がることができてるだろうかって思ったんですよね。
1: うん、
0: それで分かってほしい、分かってあげる、誰か話を聞いてもらった、たった一人でもいい自分のことをね分かってくれる人がいたと思った時、その人の心ってすごい解けるだろうなって、それは思いましたね。治すことはできないしね、でも心の、まあ、心の薬っていうものがねやっぱりあるなってすごく思って、群がるようにね被害者の人たちがね寄ってきたの。忘れられないわ、あんなにね何もできないのにね。
1: うん、そうしたそのイランの方々の様子を見て、
0: うん、
1: 津谷さんは広島への招待を、
0: そうですね、はい、2004年からね、世界中から知って もらいたいって、どうしたらいいのかなって。でもそんな支援活動したことないからわからなかったけれども、その年の夏の8月6日の平和式典に、わからないから一回毒ガスの被害者の人たちをイランから招いてみようと思ったんです。それで10人の毒ガスの被害者の人を2004年の夏にはね、あの広島に招いた ですよ。そこからね交流が始まって、うん、

0: ですか。中には、動画を作ってきてね、いかにその、まあ、西側がね、この事実を隠してきたかとか、まあ、いろんな作ってくる人がいるんですよ。そうして、知らないうちに平和公園で式典の時に、世界から人が集まるじゃないですか、配ってみたりとかね、やめなさい、やめなさいってね、言うんだけど、大体人の言うことなんか聞かない人たちじゃない、静子が怒ったるから。って言ってやめるんじゃない、隠して私が見てないところで 配る。やっぱりみんな自分たちのことをね、ここで分かってもらうように発信しようと思ってたし、でも来てみたら変わるんですよ。式典に出て被爆者の人たちとの交流会は持ったんですね。そして帰る時にコロッと変わっちゃった、全員がね。国に帰ったら自分たちがこの、ね、こういう目にあったことはもちろん消せない。でもこういう目にあった自分たちだから、平和が一番どんなに尊く大事かが誰よりもわかるんだから、そのことを世界に発信して立ち上がりますって言って帰ったんです。
1: 被爆者の方とはどんな交流を？
0: 2、3人の被爆者の人たちが証言と一緒に毒ガスの被害者の人たちとのこの対話のディスカッションを持ってくれたんですけど、やっぱり広島の被爆者の人たちは自分たちの体験を今残すことは必須だと言うんです。でも何のために残すのかとか、やっぱり彼らが言ってくれたんですよ。こういう目に遭った自分たちだから、平和がどんなにありがたいかが身に染みとるんじゃ、言ってくれるんです。そうすると重みがあるんですね。自分も頑張ろうって思うと、資料館はね、やっぱり一般の入館者とは違う反応でしたね。落ち込むんですよ、なんか自分のトラウマに触れるみたいなね。自分に起こった悲劇とね、思い起こすんだそうですよね。だからすごく落ち込んでね、出てくるんですよね。で、彼らがそれでも希望をつかめたのはやっぱり貞子の花、折り鶴のね、諦めないです、貞子の話とか、青霧、枯れないね、死なないで、被爆青霧が芽を出して、それでも生き延びて越えていく話とかね、そういう話で、明るくなって。まあ、平和式典なんかも世界中からね、みんな集まって、あれに参加することによってね、自分は本当は何を願ってるのかっていう気持ちがね、何か整理されるいうか、切り替えられるいうかね。誰も幸せになりたいしね、平和を願ってるんですか、平和式典ですかね、86のね、あの式典でやり返すなんて誰もね、言わないじゃないですか。だから帰ると、いつか自分たちも広島が美しくね、もうね、もう草木も生えない思ってくる来たんですよ、最初の来た人はね。でもいつか自分たちの街もね、こんな風にね、なれるように頑張るみたいなね、気持ちになって変えられましたよね。
1: 化学兵器の被害者の皆さんっていうのは、そのイランの自分の町にいた時っていうのは、どうしても、ま、
0: 暗いしね、
1: 暗い
0: そうそ
1: 気持ちを持っていらっしゃった方々、それが広島の訪問を通して前を向いていくってい
0: そう
1: う。
0: ですね。そのちまんちゃんがね、そのお父さんと2人で広島に来たことがありました。広島に来た時、ここただこうやって一点を見てるだけの子だった。この子は最後まで旅ができるだろうかって心配するくらいね、新幹線に乗っても景色も見ないで一点だけこう見てね、もちろん喋らないしね。その子が、私もそれはね、忘れないんですよ。式典に出て、その日の帰りにね、串揚げ屋さんがあるんです。そこでみんなでご飯食べようじゃないかと行った時に、自慢ちゃんが突然ね、どんどんどんどん一人で串揚げ 串始めて焼けた串を見

0: にね配り始めたんですよ、うん、そして見たらね笑ってたの。だからみんなメンバーがね、チマンが笑った日っていうのでね、うん、忘れられない思い出だったけど、私も驚いたんですけど、その日を境に彼女は出ない声でもこう私は話をしたり、バスの中に乗ったらみんなにキャンディーを配ったりね、最後はね本当にあの広島よかったと言って広島を離れたんですよね。
1: うん、
0: 来て一緒に1週間ぐらい過ごしただけなのに人って変わるなと思ったのと、広島がね持ってるそのパワーとか役割があるなっていうのをね、いや確信しましたよね。胸に感じるのは何が感じるかわからないんだけど、実際目の前にそうして人がチェンジしていく、治らないのは治らないんです。でも生き方が変わればね、それで幸せに死ねるかどうかは簡単な話じゃないですけどね。でも少なくとも恨み続けて死ぬよりもね、まあ苦しい、最後苦しい苦しいだ、自分の人生何だったんだろうかって、それで人は、まあ一般で、まあ自分ならね、それは嫌だなと思うんですよね。自分の人生良かったなって思って死にたいん、やっぱりね。
1: 被爆者の方々のそういう姿がイランの訪問団の皆さんにとって
0: すごい励ましですよね、うん、まあ、やっぱりエールだと思うんですよ。大きいエールをね届けていたと思うんです。
1: それから広島の大久野島の訪問っていうのを日程の中には、うん、
0: 必ず入れます、
1: うん、その大久野島っていうのはあの竹原市
0: に
1: あって、はい、船で15分くらいのところにある小さな周囲4キロほどの島だと思うんですけれども、
0: はい
1: はい、その訪問団を連れて行った狙いっていうのは、
0: まあ、それは私が招いてる人たちがやっぱり毒ガスの被害者だからね、まあ、日本は大久野島でね毒ガスを作っていた。
1: 大久野島には住民だったりとか、そうなんです、学生も動員されて、
0: うん、学生がね、そうです、工場に従事していた人たちがこの防護服がからガスが染み込んで、まあ、毒ガスの症状が出てきて結核みたいに思われてたけど、実は工場の、まあ、被害なんですね。地図からも消されていた島なんですけど、それは絶対にやっぱり見てもらいたい。
1: 兵器を作る場所だったので、はい、加害側の歴史だと思うんですけど、なんというか嫌な思いを思い起こさせることとかっていうのは、
0: それがね、大久野島に行ったらね、そうでもないんですよね。自分たちのこういう毒ガスの資料館作りたいとかね、なんかね、不思議な関心を持ってね、ただ隠さないでね、あそこはその作ってた工場のミュージアムだから、一人の人がね、立派だと言ったんですよ。普通はやられたらことは割合声を大きくしてやられたって誰でも言うと、でもここは作ってたんでしょと、そこを堂々とミュージアムにして作ってましたと、こういうことがあっちゃいけないということを発信した、その勇気は、それは立派だと思うとは言ってましたからね。へえ、私これちょっと驚いてるんですね。
1: 20年以上その彼らの姿を見てきたわけじゃないですか。それ、はいはいはい、その中で一番強く感じるものって、
0: まあ、その変化ですよね。一番ね、実際の生活の中で息ができなくってね、苦しくなったら暗くなっていきますよね。それが21年の交流の中でみんながね笑うんですね。笑顔が見れるようになった。そして私自身がね、誰よりもなんかね、その笑顔から喜びをいただけた。私は実はイランに行く前はもう支援活動やめようってね思っていましたから、気がついたらやめないで今やってるじゃないかと、それはあの被害者の人たちからねいただいたんだなって思うの。彼らに会わなかったら私辞めてるもん、
1: うん、それは

0: その、まあ、イランとの交流が始まる前にされていたその医療の支援活動をやめようと思うに、まあ、至る
1: 苦労だった、
0: うん、苦労だったり困難があ
1: ったんですね。当時はパレスチナの今問題になるガザ、うん、非常にドライな土地でね、喘息が多いんですよ。それで喘息薬を支援するという活動もしてたんですね、はい、ところがね、ガザの人が受け取るという時に、当時難民救済機構を通しての、ね、アクションだったので、そこが税金払ってくれて薬は届けられました。でもそれきり、それ以降はずっとそこお金を出してもらえるわけじゃなくて、なかなか支援活動が、まあ、挫折して、あのロシア、それこそウクライナね、回りましたよ。ことごとく結果が出なくて辞めることになって、まあチェチェンの難民キャンプに行った時も最後辞めようかと、あ、決め、もうこれもう私もう辞めます、出る幕なしって思ったんです。あの時21歳ぐらいのね、若いチェチェン人の女性がね、テントの柱にしがみついてて、この人はね、目の前で家族全員一度に殺されて、ショックでね、口が聞けなくなってるから、この人口が聞けるようにして助けてやってほしいって言われて、何もそんなことできなかったんです。
0: そのくらいできることがない
1: ってないと思ってたんです。もう医薬品がね、届ける、薄れと欲しい言ったものもね、とても今度は桁外れに、あの多くのお金が必要だったりとか、もう何をしてもダメだったんですね。本当、あ、何も見えてなかったなって。イランの毒ガスの被害者の人たちに出会って、彼らには医薬品の支援はしてないんです。何にもしてない、交流してるだけなんで。でも蘇ってるし、自分もね蘇ってるしね、あ、薬っていうのは痛み止めを飲むとか、病気の時薬を飲むとか、そういうものだけじゃないっていう、私たちが、まあ、霊長だっていうね、その証はやっぱり心がある、そっちの方が大半を占めてるっていうことに、この交流で私は初めてね、気づいて学ばせていただきました。被害者の人たちは私にとっては被害者じゃないの、私の恩人なの。まあ、なかなかいつも言ってるのにね、あんまりピンときてないね、みんなね。でも私はそう思って感謝して、うん、だからなんか本当に家族みたいなね、心の絆がね、いつの間にか結ばれてるなって思うんですね。なんか全然違う、日本人はきちっとしてるじゃないですか、全然時間もすごい、いつなったら詰まるの言うくらいね、で怒っても怒ってもね、はいはいはいはい言いながらね、絶対に自分の思い通りやってるね。なのにいつも喧嘩をしながらも、なんかね、いつの間にやらいないと寂しいというかね、あ、こういう絆というものが、こういう交流から生まれるんだなっていうね。だからそれが彼らがもしまだ今もやり返すと言ったらね、もう今度はいい加減にしなさいよってね、言ってあげられる、うん、やり返して何の幸せになれるのってね、幸せに死ねないでしょって言ってあげられるよね、今はね、うん、そういう絆がね、まあ結ばれてきたかなって。だこういうこの人間関係、全然違う、言葉もしきたりも宗教も全然違う人が、それでも一緒にいたいという心をいかに作っていくか、これが新しい時代には必須のような気がするね。それがないとね、違う人たちを受け入れるいうことはね、難しいですよね。
0: それがつやさんにとってこう平和の形、
1: うん、私はね、そうそう、それを今感じていますね。
0: うん、広島が掲げてきたその平和の考え方みたいなものが広がっているっていう実感はありますか？
1: ありますね、うん、

0: ランの南の方にあるね公園の中に、はい、あのピースミュージアムが2006年あのできたんですね。テヘランピースミュージアムはあの毒ガスの歴史をずっと展示してあるんです。だからイラン・イラク戦争だけでなくて第一次世界大戦であの毒ガスが使用されたこととかそういうのが歴史を追ってずっと展示されているミュージアムですね。
1: うん、それは広島と同じように平和という言葉が使われているんですね。
0: はい、唯一テヘランの中で平和ミュージアムという平和の名のついたミュージアムはたった一つです、イランの中でも。それ以外は全部戦争ミュージアムですから。あ、やっぱり毒ガスの被害者の人が広島に来てずっと交流して何年かねしてるうちに平和ということを目指したミュージアムを作ろうと、広島に学ぼうということから始まったんです。広島もそういう被爆者の人がピースボランティアをしておられるじゃないですか、
1: はい、うんね、説明をしてますよね、
0: はいはい、それを習ってあの広島に来た毒ガスの被害者の人も自分たちもねピースミュージアムでピースボランティアをするって言って来館する人たちをこう案内してね説明しておられますよね。すごい話だと思うんですよ、人のビフォーアフターじゃないけれどね、本当に恨んでたらねできないと思うんです。だけど恨みを晴らすんじゃなくってこういう目にあったからどんなに平和が大事かをもう分かったからね、あのたとえ一人や二人からでもね広がったらすごいことだし、まあ広島がまあね影響を及ぼした大きいことだなって思うんですね。
1: それから広島の名前がついた通りもあるそうですね。
0: そうなんです、あの広島ストリートですから、
1: はい、
0: それはあの、まあ、最初にお話したサルダ市とのね、まあ、自分たちの毒ガスの被害者の町だと、あの広島原爆有名でね、その象徴のねシンボルの町同士がやはりこれからもつながって交流していきたいっていう思いが強くて広島通りを作ってあの、まあ、開所式に行きましたから、
1: はい
0: はい、もうなんか急にねアスファルトを引いて長く立ってたらあの足が地面にペタペタくっつくぐらい出来たてほやほやでした。でも何年かしてもう一回行った時にはもう本当にね英語で広島ストリートっていう看板も出て今も残っています。街もねだいぶあの都会化されていますしね、
1: 来た訪問団がその広島のように綺麗な都市を作りたいっていうようなことを言っていたというふうに先ほどおっしゃっていたと思うんですけど、まさにそうやって自分たちの国に戻ってそうした一歩を本当に踏み出しているんですね。
0: そうですね、まあ、嬉しいことですよね、うん、そんなふうにあの思ってもらえたっていうことがね。
1: こうした国際情勢の中で今年もイランから訪問団の皆さんが来ると思うんですけど、やっぱりそれも苦労は結構あるんじゃないですか。
0: そうですね、今年はイラン人が広島には絶対来れないって思ったんですね。ところが一人のイラン人が今年もいつもの通り迎える準備をしてほしいって言っちゃったんだ、
1: うん、
0: 来れるのってまあ思わず聞いたらね、いやそうじゃないと、20年1年以上広島にみんなで毎年毎年行って、それが今のイラン人を支えてる希望なの、自分たちのね。だからいつも通り準備してほしいって、広島は待ってるってみんなに言いたいからね、準備してほしいって言われた。ですぐ手配しました。
1: その広島は希望だって言われた時っていうのは津屋さんはどう感じましたか。
0: この交流がねどんなにねイランの人たちにね大きな何かものをこう交流しながらね残してきたのかなってのをね思いました。それ生きるのにね希望がいるんですよ、生きる希望ね。もし生きる希望がなくなったらみんな死んじゃうと思うんです。希望という一言はね 大きな言葉だと思いますよね。
1: 今年の訪問団の中にはどんな方がいらっしゃるんですか？
0: 今回はそのこの今回の戦争が2月に始まった最初の頃、ミナブというね地域の小学校が誤爆でね168名ですか、あの生徒さんと先生一挙に死んだ、そのそこのあの遺族のお父さんとお母さんが今回は仲間に初めて来られます。それで17人。
1: そのご遺族っていうのはここ最近の攻撃の話であって、うん、今恨めしい気持ちが沸き起こってるような段階にいらっしゃる方なのかなと思うんですけど、
0: ミナブのねお父さんとお母さんご両親が来るんですけど、数ヶ月前でしょ。そしてその子供さんはまだ死体が出てこない方のお父さんとお母さんで、つい最近向こうから15分の映像をね送られてきたんですね。それは出てこない死体その坊ちゃんの写真がちゃんと出てて、どう対応していいかな、わからないんですよね。どんな気持ちで来られるのかなっていうのはね、うん、多分まだショック状態というか、死体ほとんど死体が上がってきてないんです。そうしたらそのご両親は今どうして毎日暮らしてるんだろうかって、そして犠牲になった親御さん同士で交流してるんだと思うんです。お葬式もちょっと前にあったみたいだし、そうしたら思いが募って募ってね、やり場のない思いがもう本当に膨らんでるんじゃないかなって思うんですよ。でも来るって言うから、まああのこの交流でみんながね、イランの毒ガスの被害者の人たちがチェンジした、それをまあイラン人が持ってくれてるから、あの一組のねお父さんとお母さんも仲間に入れて広島に行ってみないかっていうふうに誘われたんじゃないかな思うんですよね。どうしていいかも今まだわからないんですけどね。かわいそうにとかいう話じゃないでしょ。でやったのが誰かとかいう話でもないしね、これからをどうやって生きていくんだっていう話じゃないかと思うんですよね。でもこの二人のお父さんとお母さんが来て少しでもね、うん、それでもこれからの人生をね、恨みじゃない心ちょっとでも掴んでイランに帰ってくれれば、残りの犠牲になったお父さんたちとお母さんに伝えてあげられることができると思うのでね、そのためにベストを尽くして迎えたいなとは思っていますけどね。
1: やっぱりお子さんを失ったご家族に、まあ、今すぐこう恨むのはやめてっていう言葉は言えないんですよね。
0: 恨むとこじゃないんじゃない、まあ、どこ行ったどこ行った、子供が突然行ってきますって出てったら帰ってこなかったっていうことでしょ。どうなんだろうか。絶対に恨むや辛い思いを膨らめしてイランの国には帰ってもらいたくないの、
1: うん、
0: それでも広島に来てよかったってね思って帰ってもらいたいって思う、
1: うん、広島もまた原爆が投下されてからすぐにそうした恨みだったりとか辛さっていうのを乗り越えられたわけでは当然ないと思うんですけど、ない
0: ね、時間が必要だったね、
1: うん、そういったことはどういうふうに伝えたいですか。
0: その気持ちを許せとか忘れてね、新しく生きてくださいということは言わないし言えないんだけれども、でもこれからを生きていく、そして戻ってこない子供たちのためにもね、残されたお父さんとお母さんがそれでもよかったっていう人生をね送ってほしいと子供は願ってるはずだから、そのことだけは忘れないようにして生きてほしいということだけを言おうかなと。

0: 広島もやられて乗り越えてきた。だから、イランと広島は遠いけれど超えた者がいることをね、気がついてほしい。一緒に超えていこうとか。苦しい目に遭った人ほど今苦しむ人のためにね、手を差し伸べる立ち上がりをしていきたいし、そう発信し続けたいと思ってます。
1: イランからの訪問団は今月3日、今週月曜日に広島に到着して、今日この後午前8時から広島市の平和公園で行われる平和記念式典に参加します。小学校への爆撃でお子さんを亡くした両親も出席するということです。戦争平和インタビュー、今日は NPO 法人モーストの理事長津屋静子さんのお話をお送りしました。聞き手は広島放送局の堀越葉月アナウンサーでした。明日のこの時間の戦争平和インタビューは、白紙の遺書に込めた思い、二度の視線を越えて。お話は佐賀市在住で元特攻隊員、シベリア抑留経験者の鳥谷邦武さんです。それではここで音楽を一曲お送りいたしましょう。森本義雄さんのハーモニカ演奏です。ロンドンデリーの歌。

森本義夫さんのハーモニカ演奏でロンドンデリーの歌をお送りいたしました。時刻は今4時50分を過ぎたところです。誕生日の花と花言葉をお送りしましょう。今日8月6日の誕生日の花は甲骨です。花言葉は崇高、気高く尊いことですね。崇高です。甲骨、和名では山水の川に骨と書きます。甲骨の名前は川の中の骨という意味で、水中にある根茎、根茎っていうのは根のように見える茎なんですけれども、この根茎がゴツゴツとした棒状で骨のように見えるからだそうです。以前は東京周辺の池などでも普通に見ることができましたけれども、最近は珍しい水生植物になっています。甲骨は古くからアクアリウムの植物として親しまれています。しかしながら低い水温を好み、日光が必要なためアクアリウムの中で長く栽培していると次第に根茎が腐敗してしまうために長期の栽培が難しい種類です。花の咲く時期は5月から8月頃。花の大きさは4センチから5センチくらいです。他の睡蓮の仲間もそうですけれども、夏の暑い日に池の水面に花を咲かせる様子はとても美しく、清々しい気持ちにさせてくれます。今日8月6日の誕生日の花は甲骨、花言葉は崇高です。今日がお誕生日の方、おめでとうございます。それではここで番組からのお知らせを一つお伝えしましょう。NHK 大分放送局と大分県佐伯市ではラジオ深夜便の公開収録を9月5日土曜日、9月5日土曜日、佐伯城山桜ホールで行います。大分県国東市出身で72歳の今も現役のプロレスラーとして活躍する藤波辰巳さんや、工藤三郎アンカーと中川みどりアンカーによるトークショーをお楽しみいただけます。観覧ご希望の方は NHK 大分のホームページの中にあるラジオ深夜便の集いのバナーをクリックいただき、必要事項を記入の上お申し込みください。観覧は無料です。締め切りは8月16日、今月16日日曜日となっています。ラジオ深夜便の公開収録は9月5日土曜日です。それでは今日お別れの曲になります。坂部剛さんのピアノ演奏で瞳を閉じて。

今日お別れの曲は坂部剛さんのピアノ演奏で瞳を閉じてお送りしました。東京の今日の日の出の時刻4時53分ということで、外明るくはなってきているんですけれども、この132スタジオから見る代々木公園の緑は霧に包まれています。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便のご案内をいたしましょう。11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、トークテーマは私の元気の源です。ゲストは小説家の牧目学さんです。1時台は深夜便アーカイブス、スポーツ明日への伝言のアンコール放送です。元プロ野球選手で野球解説者の堀内恒雄さんのお話、巨人 V9 を支えた大エースに聞くの後編をお送りいたします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ビーチボーイズの作品を特集してお送りします。そして3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌古関裕二作品集のパート1をお送りします。4時台は戦争平和インタビューです。白紙の遺書に込めた思い、2度の視線を超えて、お話は佐賀市在住で元特攻隊員、シベリア抑留経験者の鳥谷邦武さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡アンカーです。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内は吉野清でした。次回の担当は8月19日水曜日です。ぜひまたお聞きください。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.06

0.0MHz。アフリカ南部向けの 11.860MHz。太陽周向けの 9.480MHz。以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月6日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、広島から原爆ドームと宮城県石巻市の震災以降大川小学校のつながりについてお伝えします。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は知っておきたい災害時の栄養というテーマでお送りしています。4回目の今朝は九州北部豪雨や10年前の熊本地震の経験からです。
1: そして毎朝の後8時15分からお送りしている毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期を今日からしばらくこの5時台に放送します。5時40分からです。
0: 今日8月6日は広島原爆の日です。
1: お便りいただいています。広島県の癒し系アット名古屋出張中さん、40代男性の方です。明日まで名古屋に出張中です。例年は遺族席で平和記念式典に参列していますが、今年は叶いませんでした。昨夜は E テレの明日は8月6日じゃけーねの番組を追いながら、去年の秋弾かせてもらった被爆ピアノに思いを寄せました。式典の最後には広島平和の歌が合唱されます。コロナ禍の平和式典ではその被爆ピアノで3人の高校生が合唱した年もありました。今日は母が式典に参列します。私は9日初めて長崎の式典に参列します。三度許さじ原爆を、慰霊碑に眠る祖母を含めたすべての原爆犠牲者の御霊に静かに手を合わせたいと思いますといただいています。
0: はい、平和記念式典はこの後8時から広島市の平和公園です。お聞きの AM でも式典中継でお伝えします。ではニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 広島に原爆が投下されて今日で81年です。世界で核による脅しや核抑止力を強化しようとする動きが見られる中、被爆地広島は犠牲者を追悼するとともに核兵器の廃絶を改めて国内外に訴えます。原爆投下から81年の今日、広島市の平和公園では午前8時から平和記念式典が開かれ、被爆者や遺族の代表をはじめ高市総理大臣のほか過去最多となる123の国と地域の代表などが参列する予定です。式典では広島で被爆しこの1年に亡くなったり亡くなったことが確認されたりした4393人の名前が書き加えられた35万3639人の原爆死没者名簿が原爆慰霊碑に納められます。名簿には原爆で犠牲になったアメリカ兵の捕虜の実態を独自の調査で明らかにして遺族に伝える活動などを長年にわたって行い、今年3月に亡くなった森重明さんの名前も書き加えられました。原爆が投下された午前8時15分には参列者全員で黙祷を捧げます。世界では核による脅しや核抑止力を強化しようとする動きが見られる中、今年春にニューヨークで開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は各国の合意に基づく最終文書を採択できずに閉会しました。核兵器をめぐる情勢が厳しさを増す現状に、長年自らの被害を語ることで核のタブーを築いてきた被爆者たちからは怒りや焦りの声が聞かれます。一方で被爆者の平均年齢は86歳を超えていて、被爆体験や核兵器廃絶を訴えてきた活動をどのように受け継いでいくのか課題となっています。人類史上初めて核兵器の惨禍を経験した広島は、今日一日犠牲者を追悼するとともに核兵器の廃絶を改めて国内外に訴えます。
1: イランの外務省は対岸のオマーンと進めてきたホルムス海峡の航行をめぐる協議について、イランとオマーンは安全な航路の位置について合意に達している。特定の第三者が妨害しない限り 合意された主要な事項などを盛り込んだ共同声明は調整の最終段階にあると5日 SNS に投稿しました。一方でホルムス海峡の封鎖はアメリカとイスラエルによるイランへの軍事的侵略とそれが地域全体の安全保障に与えた影響の結果だとアメリカとイスラエルを非難しました。そしてイランとオマーンの合意は海峡を航行する船舶の安全が確保されたことを意味するわけではない、なぜならアメリカによる海峡の不安定化の要因が依然として残っているからだとアメリカを牽制しました。ホルムス海峡をめぐりアメリカのトランプ大統領は4日訪問先のロサンゼルスで記者団に対し、明日か明後日解放される可能性がある大きな進展があったと述べ、近日中にイランとの協議が進展しホルムス海峡が解放されるとの認識を示しています。
2: 食料品の消費税減税をめぐり政府は来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした基本方針を昨日決定しました。政府与党は今年秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出し成立を目指すことにしています。政府は昨日の臨時閣議で今後の減税や給付措置の進め方を明記した基本方針を閣議決定しました。基本方針では食料品の消費税について来年4月から2年間税率を 1% とするのに合わせて中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロを実現することなどが盛り込まれました。高市総理大臣は税と社会保険料の負担や物価高に苦しんでいる中低所得の人の負担軽減が現下の最重要課題だ、さらなる歳入確保の取り組みをゼロベースで進めることで必要な財政需要には十分に対応できると述べました。政府与党は今後消費税減税の詳細と合わせて導入する 1% 相当分の給付の金額や対象となる所得水準など制度設計の検討を本格化させることにしています。そして来月与党の税制改正大綱を取りまとめた上で今年秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出し成立を目指すことにしています。これに対し国民民主党の玉木代表はさまざまな懸念に対して十分な答えがないままの閣議決定は見切り発車と言わざるを得ない、国会論戦も含めしっかり向き合っていきたいと述べました。野党側は今後の法案の国会審議などを通じて給付の実施を含む各党の支援策を主張するとともに高市総理大臣が赤字国債に頼らないとしている財源の在り方などを正していく方針です。熊本地震の被災地での熱中症予防につなげようと産業医科大学は屋外で片付けをする被災者やボランティアなどに向けて暑さ指数に応じた適切な給水のタイミングや体調に異変を感じた時の対処方法を知らせるアプリを開発しました。猛烈な暑さが続く熊本地震の被災地で熱中症対策が課題となる中、産業医科大学災害産業保健センターは無料で使える熱中症対策のアプリヒートガードを開発しました。スマートフォンで QR コードを読み取るか URL を入力すればアプリをダウンロードしなくても

0: すぐに利用することができます。片付けなどの作業をする前に位置情報をもとに現在地の気象データを取得すると自動的に暑さ指数が表示されるほか、昨夜はよく眠れたか、朝食と水分をとったかなど4つの質問に答えると、無理は禁物、注意して作業をなどと判定し、どう作業を進めていくべきか具体的なアドバイスが表示されます。また発射数に応じて20分から30分の範囲で適切な給水間隔をアラームで知らせてくれます。さらに自分や仲間の体調に異変を感じた場合、当てはまる症状を選択すると対処方法が表示されるほか、119番や事前に設定した連絡先にすぐ電話ができるようになっています。開発した医師で産業医科大学災害産業保健センターの立石誠一郎教授は、作業に夢中になると水が飲めなくなりがちです。復旧作業にあたる多くの人に活用してもらい、お互いの体調を確認しながら熱中症を予防してほしいですと話しています。日本人が CEO を務めるアメリカのスタートアップ企業が、気候変動に左右されずに野菜などを栽培する植物工場の研究拠点を昨日東京羽村市に開設しました。研究拠点を開設したのはアメリカでイチゴの植物工場を展開するスタートアップ企業のおいしいファームです。気候変動に左右されずに野菜などを栽培する植物工場はフードテック産業の一つとして政府の成長戦略にも組み込まれるなど注目が集まっていて、昨日の開所式には鈴木農林水産大臣や東京都の小池知事など100人余りが出席しました。式では古賀博樹 CEO が挨拶し、植物工場はおいしい品種を作る施設園芸の技術とロボティクスなどの組み合わせになる、世界的に見ても両方に強みを持つのは日本だけだと述べて、日本で研究拠点を立ち上げた意義を強調しました。会社によりますと、この施設は延べ床面積が1万5000平方メートル余りで、50以上の企業や大学が参加し、生産しているイチゴやトマトの生産性向上に向けた研究や新たな果物や野菜の栽培技術の開発を行うということです。また自動で収穫などを行うロボットや植物工場に適した LED や空調の開発などにも取り組みたいとしています。次はスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが7対5で勝ちました。オリックス対楽天はオリックスが3対1で勝ちました。ロッテ対西武はロッテが8対0で勝ちました。セリーグです。 DeNA 対阪神は DeNA が11対7で勝ちました。広島対巨人は巨人が4対0で勝ちました。中日対ヤクルトは中日が4対1で勝ちました。ニュースは以上です。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円75銭から76銭、1ユーロは182円21銭から22銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より263ドル24セント高い5万4349ドル12セント。ナスダックの株価指数は前日より 221.554 下がって26,363.439 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。今朝の担当は気象予報士の田中真也さんです。
2: おはようございます。今夜以降、台風13号が沖縄に接近する見込みです。明日は台風が直撃しそうな沖縄本島でも一部の家が倒壊するレベルの猛烈な風が吹き、海も猛烈にしける恐れがあります。今日中に台風対策をお願いします。大型で強い台風13号は今夜は南大東島に接近、明日の午前中は沖縄本島に接近する見込みです。 すでに南大東島では雨が降り、風も強まってきています。沖縄や奄美も今日は次第に荒れた天気となりそうです。今夜には雨が降り始めて風も強まるでしょう。明日は沖縄でも高波、暴風、また高潮に厳重な警戒をしてください。台風13号は次第に動きが遅くなり、南西諸島では台風の影響が長引く恐れがあります。九州方面に進む可能性は低くなってきていますが、南西諸島では日曜日、月曜日頃まで雨が降り続く恐れがあります。土砂災害にも厳重な警戒が必要です。一方、北日本から西日本は今日も高気圧に覆われます。日本海側を中心に晴れて猛暑日のところが増えそうです。関東から九州の太平洋側は台風からは離れていますが、湿った東寄りの風がぶつかる関東や紀伊半島、四国や九州の一部で雨の降るところがありそうです。また関東から九州の太平洋側ではうねりを伴った高波にも警戒してください。夏休み中で海のレジャーを予定しているという方もいらっしゃるかと思いますが、できるだけ控えた方が良さそうです。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は夜は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。非常に強い風も吹きそうです。九州、四国、近畿は強い日差しが照りつけます。太平洋側では午後を中心に雨や雷雨となり、宮崎では激しく降ることもありそうです。中国地方はにわか雨もなく夏空が広がるでしょう。東海、北陸、甲信地方は晴れるものの、午後は山沿いで雨雲や雷雲が湧く見込みです。関東は日の差す時間もありますが雲が多いでしょう。局地的に雷を伴って激しく降り、大雨となる恐れもあります。東北と北海道は青空が広がりそうです。濃い霧がかかって見通しが悪くなることもありそうです。車の運転にはお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇は33度、鹿児島35度、福岡、広島、大阪、名古屋は37度、高知と松江は36度、東京33度、金沢35度、新潟は34度、仙台29度、札幌は31度でしょう。ここまで全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。コンパクトに確認したいときなどご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。今朝は広島県廿日市市宮島町にお住まいの船月陽子さんと電話がつながっています。船月さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の宮島はどんな朝でしょうか？
4: はい、やはり暑いです。
1: ああ、はい。
4: で、今日は原爆なんで、もみじまんじゅうが大好きだったんですよ、おじがね。
1: はいはい。
4: で、今日もみじまんじゅうと熱いお茶をお供えして手を合わせました。そういう朝です。
1: はい、お話にありましたように、今日8月6日広島原爆の日、このあと8時から広島市の平和公園で平和記念式典が行われます。で、今朝はその平和公園にある原爆ドームにまつわるお話なんですね。
4: そうなんです。原爆ドームと宮城県の石巻市の震災校の大川小学校、この2つにつながりがあるんですよ。そのつながりにお話をします。
1: はい。原爆ドームと石巻の小学校につながりがあると、どんなお話なんでしょう？
4: はい、じゃあまず原爆ドームからお話しさせてください。
1: はい。
4: 原爆ドームはかつて広島産業奨励館でした。今は原爆ドームで核兵器の残骸を伝える、苦しかったこと、辛いことを伝えるものになって、物を言わぬ証言の建物です。で、現在は永久保存となっていますが、ここで昭和40年だったんです、40年代だったんですが、原爆ドームは悲惨な原爆を思い出す、そんなものは命でしまえ、まあ、壊してしまえっていう反対があったんですね、保存に対する、
1: はい、
4: それを現在は永久保存になってるんですが、そのまたあるきっかけがあったんですよ。
1: はい、どんなきっかけでしょう？
4: はい、広島、 当時1歳で被爆なさった高校生で梶山浩子さんが書かれた

0: なつながりにね、私はあの3月11日にね、もうあの身震いしてました、
1: うん、
0: 何かあるなっていう、何か。で、ひろこさんは16歳で白血病で亡くなっちゃったんですが、ここで中高生が声を上げ、うん、反対運動があったんだけど、募金と署名活動をして、その動きに大人たちが動いたんですよ、
1: ね、
0: で当時の浜井市長も東京の銀座で募金活動をしたりしてました。で原爆ドームは後世残す、伝える、それ大きな役目があるっていう負の遺産なんですね。それを ありました。
2: そうした経緯で、ね、保存されてきた原爆ドーム、
0: はい、
2: その原爆ドームと大川小学校のつながり、これはどういうことでしょうか。
0: これもなんです、これは石巻小学校の 東日本大震災で津波であった児童生徒、児童と先生84人が亡くなったんですね、
3: うん、大川小学校ですね。
0: 大川小学校、うん、で大川小学校の校舎もこれも反対か解体か壊すのか、そう揺らいだ時に、やっぱり小学生だった只野の哲也さんが当時高校生になったんですね、これあれから
2: 被災
0: あって、そしたらこの高校生とその同級生たちがやっぱり梶山浩子さん、広島三戸に子どもたち、学生たちが大川小学校が保存されなければあそこで生きてきたという記憶が薄れる、広島の原爆や原爆の恐ろしさ、戦争の恐ろしさを原爆ドームのように大川小学校の校舎も地震や津波の恐ろしさを次の校舎の人たちに伝えようっていう、保存しようっていう動きをやっぱり高校生がやったんですよ、
1: うん、
0: その子どもたちからの広島も原爆ドームも大川小学校も動いたってことなんですね、うん、その後に大川小学校の遺族が石巻と、宮城県に起こした裁判の代理人と務めましたのが仙台にいらっしゃる吉岡和弘弁護士と、斉藤正弘弁護士、たった2人の弁護士から始まった裁判があったんですよ、
1: うん、
0: で仙台の弁護士さんと以前から私と親友の600などの交流がありましたんで、それ今から数年前です、先生が広島に来られて、船月さん平和公園で会いましょうとおっしゃったんですよ、
1: うん、
0: でどうしてって私は一瞬思いました。なんじゃろうかと。そこに訳があったんですね、
1: うん、
0: 吉岡弁護士は原爆ドームをどのようにして未来へこのように永久保存できたんじゃろうかと思われてたんですよ、
1: うん、
0: それでぜひ広島に行ったら原爆行ってから聞こうと、そういうことをおっしゃったんで、広島の原爆資料館の職員で当時菊池忍さんとおられて、ちょうど会うことができたんですね、
1: うん、
0: それから吉岡弁護士と原爆ドームに詳しい菊楽忍さんとのつながりができて、大川小学校と原爆ドームのように保存にしようっていう第一歩が始まったんですよ。
2: うーん、今もそうした交流は続いているんでしょうか。
0: あ、そうなんです、今年の2月だったんですが、菊楽さんが仙台から免れて、
2: はい、
0: 大川小学校の保存についてのシンポジウムを行ったんですよ、
1: うん、
0: で菊楽さんは広島の原爆ドームの保存されたように大川小学校の校舎も保存を考えてほしい、それは原爆ドームも大川小学校も校舎も物を言わぬ証人なんだと、
1: うん、
0: で広島は被爆地の、核兵器の恐ろしさを世界に訴える平和の象徴、大川小学校は防災の象徴として残すべきだと菊楽さんが講演なさったんですね。
2: うーん、まあ、大川小学校のその校舎の保存については地元でも賛成反対両方の意見があったと聞いていますが、
0: はい、
2: 船月さんはこのようなつながりがあることをどう感じてらっしゃいますか。
0: そのつながりはやはり人々の心を訴えるものがあるんですね。菊楽さんがおっしゃった通りに原爆の平和の象徴、

0: 岡小学校の防災の象徴、それはそれぞれ物を言わぬ証人として、この互いの負の遺産を、その魂の叫びをやはり後世へ伝えるのが今我々の責務じゃ思うとるんですよ、うん、それがなんと今日が8月6日同じ願いなんですね、うん、祈りの朝、それをやっぱり8月6日の朝迎えて改めてあの互いの保存を望みます、
1: はい、
0: その祈りを持ってます、
1: はい、船木さん、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だより広島県廿日市市の船月陽子さんでした。
2: では音楽をお送りします。コトリンゴで悲しくてやりきれない。

0: コトリンゴで悲しくてやりきれないお送りしました。
1: 時刻5時27分を過ぎたところです。8月6日、今日は何の日です。大正15年、1926年8月6日、同潤会が東京に初の鉄筋アパートを建設しました。同潤会は関東大震災のあと国内外からの寄付金をもとに作られた財団法人です。東京に初の鉄筋アパート建設、大正15年、1926年です。
0: 昭和20年、1945年8月6日、広島に原爆が投下されました。広島は人類史上初めて核兵器の惨禍に見舞われました。広島に原爆投下、昭和20年、1945年です。
1: 平成5年、1993年8月6日、社会党の土井孝子氏が衆議院議長に就任しました。衆参を通じて女性では初めての議長でした。土井孝子氏、衆議院議長に就任。平成5年、1993年です。
0: 同じ日、平成5年、1993年8月6日、総理大臣の指名選挙が行われ、日本新党の細川護熙代表が第79代の総理大臣になることが決まりました。細川総理大臣決まる、平成5年、1993年です。8月6日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時29分を過ぎたところです。再び気象情報、田中麻衣さんです。
2: はい、お伝えします。昨日は全国的に晴れたところが多く、九州を中心とした146の地点で猛暑日となりました。熊本では 38.1 度まで上がり、18日連続で猛暑日を記録しています。今日は北海道から九州の日本海側はおおむね晴れて、猛暑日となるところが増える見込みです。特に東海や北陸から九州にかけては体温超えの危険な暑さとなりそうです。兵庫県豊岡市と鳥取では今日は最高気温39度、山口や佐賀などでは38度、熊本も37度まで上がるでしょう。東北の日本海側も35度くらいまで上がりそうです。山形県では今年初の熱中症警戒アラートが発表されています。喉が渇く前に水分を取るなど、熱中症対策を万全にしてお過ごしください。そして今夜以降、台風13号が沖縄に接近する見込みです。明日は台風が直撃しそうな沖縄本島でも、一部の家が倒壊するレベルの猛烈な風が吹き、猛烈にしける恐れがあります。雨や風が強まる前の今日の日中のうちに台風対策をお願いします。大型で強い台風13号は今夜は南大東島に接近し、明日午前中は沖縄本島に接近しそうです。明日は沖縄でも高波、暴風、また高潮に厳重な警戒が必要です。台風13号は次第に動きが遅くなり、南西諸島では雨や風の影響が長引く恐れがあります。土砂災害にも厳重な警戒をお願いします。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は夜は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。非常に強い風も吹きそうです。九州、四国、近畿は強い日差しが照りつけます。ただ太平洋側では午後を中心に雨や雷雨となり、宮崎では激しく降ることもあるでしょう。中国地方はにわか雨もなく、夏空が広がる見込みです。東海と北陸、甲信地方は晴れるものの、午後は山沿いで雨雲や雷雲が湧きそうです。関東は日の差す時間もありますが、雲が多いでしょう。湿った空気の影響で局地的に雷を伴って激しく降り、警報級の大雨となる恐れもあります。東北と北海道は青空が広がるでしょう。濃い霧がかかって見通しが悪くなることもありそうです。車の運転の際は十分にご注意ください。各地の予想最高気温です。 那覇は33度、鹿児島は35度、福岡、広島、大阪、名古屋は37度、高知と松江は36度、東京は33度、長野は36度、金沢35度、新潟、秋田34度、仙台29度、札幌31度、釧路は24度でしょう。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時32分を過ぎています。続いては健康ライフです。熊本での震度7の大地震から1週間以上が経ちました。今週の健康ライフは、10年前の熊本地震などの災害の経験から得た教訓などをシリーズでお伝えしています。聞き手は星川幸キャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは知っておきたい災害時の栄養です。日本栄養大学准教授で管理栄養士の久保明子さんに伺っていきます。久保さんは管理栄養士として2012年の九州北部豪雨、2016年の熊本地震、そして2020年の球磨川の豪雨水害で災害地域に入り、被災者の健康管理に当たられました。久保さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 今回のテーマは九州北部豪雨、熊本地震を経験してです。久保さんの実際の被災体験を伺っていきます。まずは九州北部豪雨ですが、どのようなものでしたか？
4: はい、阿蘇山で有名な熊本県の阿蘇地域、深夜から明け方にかけて猛烈な大雨が降りました。当時私は勤務していた阿蘇保健所が床上浸水の被害に遭いました。電気電話使えずですね、パソコンも水に浸かってしまって業務が全くできない状態になってしまいました。
3: はい、
4: 一番水が溜まった時には胸のあたりまで浸水していまして、机の上のパソコンまで濡れていたという形になります。で、深夜ものすごい雨が降ったんですけれども、みるみるうちに胸のあたりまで浸水していたので、どうやって保健所まで行こうかって外を見るしかできませんでした。で、水がまあ膝ぐらいまでに下がってきたので、やっと外に出たんですけれども、実は膝下でもすごい水の勢いは強くて、足を取られてしまって、もう進むのもおぼつかなかったっていうのを覚えています。
3: そんな状況の中でお仕事を続けられたんですよね？
4: はい、まあ、被災が大きかった阿蘇市の避難所をですね、阿蘇市の管理員さんと一緒に巡回をしました。避難所では比較的早いタイミングでお弁当が配られていたんですけれども、数日すると被災

0: 者の方から便秘になったとか口内炎がひどいとか、特に高齢者の方にはすごくボリュームのあるお弁当が出ていましたので食べにくいといった声が聞かれるようになってきました。
1: はい。
0: で、提供されているお弁当を見るとコロッケとか唐揚げなどのおかずがドーンと入ったような揚げ物メインのおかずのお弁当で、野菜を含む料理っていったものはあまり入っていませんでした。で、野菜の摂取不足から起こるですね、ビタミンや食物繊維といったところの不足によって便秘や口内炎の症状が現れていました。またお弁当どうしても冷めた状態で提供されるので、ご飯やおかずといったものは固くなっていて、嚥下機能が低い高齢者にとっては食べにくい状態だったかなというふうに思います。
1: どんな対策をされたんですか？
0: はい、そこで当時4つの業者さんがお弁当を提供されていましたので、届くお弁当についてですね、内容を変えてもらおうということで連絡を取りました。ただなかなか生鮮食品をこう買い置きして使うということが難しいっていうふうに業者さんからご意見がありました。そこで、私としては冷凍野菜を多く使った料理をお弁当に入れてほしいというふうにお願いをして、それを了承していただけたということになります。
1: その弁当の中身を変えたことで便秘になったとか口内炎がひどい、食べにくいという意見が、それは解消されたんでしょうか？
0: はい、こういった被災者の方の声っていうのはなくなってきました。
1: 症状も実際改善されていきましたか？
0: そうですね、便秘になったという声もありませんし、口内炎で辛い個別に回ってる中ではあまり聞かれなくなりました。
1: 私自身は豪雨や洪水など水害を経験したことがないんですけれども、その怖さ恐ろしさというのはどのようなものだったんでしょうか？
0: 水の力は本当に強くて、大雨で浸水資材が起こった場合には人や車、建物なんか簡単に流されてしまいます。しかも浸水って静かに静かに増えていくので、気づいた時にはもう胸のあたりまで溜まっていたっていうような、本当に怖い災害だなと思いました。
1: 気がつくと水が迫ってきている、浸水してしまっているというわけですね。一方で熊本地震の時、その時はどうだったんでしょうか？
0: はい、熊本地震が起きた時に私は自宅のマンションにいました。揺れ始めた時にはちょっと強い揺れかなと思っていたんですが、もう本当に次第に大きな揺れになっていて、もう立ってられなくてですね、で揺れた後すぐ電気が消え、逃げようとしてもなかなか逃げられずって形で、座ってとにかく揺れが収まるっていうのを待つしかありませんでした。地震後にですね、周辺の建物とか見たりすると崩れてたり、道が通れなかったりと、風景が全く変わってしまったことに驚いたり恐怖を感じたことを覚えています。
1: 最大震度は7を観測した地震でしたからね。熊本地震を経験されて考えたことはどんなことでしょうか？
0: はい、現在では震度6以上の地震が起きたときは72時間は移動せずに安全な場所でとどまるっていうことが原則になっています。なので会社や学校とかにはですね、とどまれるよう3日分の水や食料を備蓄するよう勧めています。で、災害が起きてもですね、栄養的な食事をとることができるように管理栄養士は備蓄食品の内容を確認しですね、助言をします。また即時に配慮が必要な方としては、個別にですね、食事の取り方や栄養補助食品といった提供も行っていきます。
1: はい、
0: 災害が起きたら、例えばミルクや離乳食といった乳幼児に必要な食品、あと高齢者、食べる機能がですね、噛むことや飲み込むことが弱くなった方のために柔らかいおかず、タンパク質制限やエネルギー制限といった慢性疾患をお持ちの方、食物アレルギーの方などへの配慮も必要です。災害時だからこそこのような人の食事は特に大切になってきます。各個人がですね、備蓄に関する知識や災害に関する関心を高めないといけないと思います。
1: 日本栄養大学准教授久保明子さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は災害が起きる前にできることです。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻5時40分になるところです。ここからはいつも毎朝の後8時15分からお送りしている毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗記をお送りいたします。

0: 毎日朗読。ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回。原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。武田勝頼は30歳の春を迎えていました。亡き父信玄よりも背も高くがっしりしていて、凛々しい男と呼ばれるにふさわしい風貌でした。ある日、勝頼のもとへ家臣の跡部大井之助が一つの情報を持ってやってきました。
1: 第94回。火急とございますから、直ちにご一件の上お言葉でなりとお返事を願わしゅう存じまする。返書はそれがしよりしたためて使わしますゆえと、一通の書面を渡した。あたりには誰もいなかった。跡部大井之助の様子では特にそういう折を見計らっていたようでもある。お岡崎から。武田勝頼は手に取るとすぐ封を破った。あらかじめ彼の胸にも受信の用意があるものに違いない。読み暮らしてゆくうちにその顔にもただならぬ色が動いた。心得だ。返事はそれだけでよろしかろう。その方より答えてやれと言った。跡部大井之助はと彼の表を見上げ直して、そのように申し合ってよろしゅうございますかと念をした。勝頼はもう決然と、よし、天の与えた猛気を逃してはなるまい。ただし使いは不安ないものであろうな。もとより大事の大事、お気遣いなものではございません。大井之助は文を返していただくと、それを懐に秘してまた慌てて下がっていった。幾時とも立たないうちに表の政務所の方ではにわかに繁忙な動きが現れていた。戦のお触れが発しられたのである。夜になるとその混雑はなお増していた。夜通し人影が動き、城門の出入りはやまなかった。夜が白みかけると城外の馬揃いの広場にはすでにおよそ14,000〜15,000の兵馬と旗が朝霧の底に宿として濡れていた。また続々と集まってくる将士があるらしい。出陣を触れる会が日の出までに幾度か甲府の町々を呼び覚ましていた。夕べ手を枕にして一睡したのみであった勝頼はもう全身に鎧をつけて、少しも眠たげなものを顔にとどめていなかった。人一倍な健康と大きな将来への夢は彼の肉体に今朝の新緑のような若い露をたたえていた。父の信玄がない後もこの3年間、彼は一日だに安閑としてはいなかった。山、谷、川の入り組んだ地形の守りは固いけれど、残された領地を継いでそれに甘んじているべくは、あまりに彼の胆力と武勇は父以上に備わりすぎている。勝頼は名門の出に多い、いわゆる不肖の子ではなかった。むしろ自負と責任感と生まれつきの勇敢さがありすぎたと言っていい。いかに必死ても信玄の藻は諸国に漏れた。木一すべからずである。上杉は吸収してきた。小田原の北条も態度が違ってきた。なおさらのこと、織田徳川など隙さえあれば領海から侵犯してくる。偉大な父を持った子は楽ではない。勝頼は今さらにそうした立場に置かれた。しかもなお彼は父の名を恥ずかしめていなかった。どの戦でも五分に戦うか、必ず利を得て帰った。だから近頃はまた、
2: 信玄が死んだというのは嘘かもしれぬ。やがて何かの大機会に
1: 春信入道信玄ここにありと忽然世に現れてくるのではないかというような疑心暗鬼の噂が諸国に乱れ飛んでいるくらいだった。もって彼がここ3年の信玄亡き後の努力と経営はうかがわれる。ご出陣の前に美濃守殿と正景殿がしばしの間お目通りを仰ぎたいと申し出られておりますが、早立とうとしていた折である。荒山梅雪から勝頼へこういう取り次ぎがあった。馬場美濃守も山形正景も二人とも父以来の重臣である。勝頼はふとこう尋ね返した。両名とも出陣の身支度は整えておるか。すでに鎧を身につけておられます。梅雪の答えにそうかとうなずいてやや安心したらしく、通せと許した。まもなく馬場山形の両将は打ち揃って勝頼の前に出た。果たせるかな、勝頼の予感はやはり当たっていた。昨夜遅くの御陣ぶれ、取るものもとりあえず各は馬揃いまで馳せ参じましたなれど、常にも似ずご軍議もなく、いかなるご称賛あってのご出馬か。今日のお立場は決して軽々しくお動きあっていいものではありません。美濃守がまず言うと、山形も共に、亡き主君信玄様さえ西へ向かう戦の困難には実に幾度苦杯をなめられたか分かりませぬ。小国ながら三河武士には一筋の骨があり、織田はこのところやや時を得て計り多く、羽化と図に乗って深入りせば足を抜くことのできない恐れが多分にあるやと考えられます。口を揃えて二人は歓言し始めた。この二将はさすがに信玄仕込みの老練なので、勝頼の胆略にも武勇にも大して振幅していなかった。むしろ危険にさえ見ている風であったのである。日頃から勝頼もそれを感じている。だが二人の自説とするここ数年は守るにしかずというような保守主義は、彼の性格としても若さからも承認できないことだった。いや決して無謀な出陣はせぬ。司祭は後部大井から聞くがよい。この度こそはきっと岡崎の城を手に入れ、浜松を突き、積年の望みを遂げてみせる。そう確信あってのこと、詳しくは大井が含んでおる。計りは密なるをもってよしとする。そこへ迫るまでは味方にも告げぬつもり。悪しく思うなよ。勝頼はそう言って巧みに両将の歓言を避けた。馬場山形の両将は明らかに不快な色を見せた。信玄以来の縮小たる自分たちにも計らず、これほどな大事を後部大井などの輩と軽々に決めて兵馬を動かされるなどとはと、二人は同じ心を目に見合ってしばらく呆然としていた。やがて美濃守がもう一度勝頼へ言った。五国大井殿よりも十分賜りおきますが、そもそのご秘策とはいかなるものでありましょうか。一言仰せ聞かせくだされば、我々老将も死に場所の目当てに心安く打ち立たれますが。すると勝頼は、ここで他言はならぬと左右の者を見ながら拒んだ。その後檻から馬揃いで吹き鳴らす貝の音も早迫る時刻を告げていたので、二人は是非なく訓前を下がった。がなお主君が無事か危険かは思い立つにも立てなかった。で大井の陣場を訪ねて、司祭は貴公から聞けとの親方の仰せであったが、一体いかなる秘策があって各は急にご出兵と相なったのかと問いただすと、後部大井之助は人を払ってとくとくとその内容を打ち明けた。彼が言うところの機密な計りとは 次のようなことであった。家康の子信康が今守っている岡崎の在りに王が八代なる者がいる。その王がは以前から自分を通して武田家に内通し、親方に置かれても深く許しておられる。おととい躑躅ヶ崎に来た使いはその王が八代から密書を携えてきたもので、木は今や熟したと報じている。なんとなれば、この2月以来信長は都に入っていて、岐阜は留守らし、加うるにその以前、信長が長島門との殲滅にかかった時、家康から援軍を送らなかったので、二国同盟の審議もこのところ少し面白くない感情に隔てられている。今皇軍の疾風のごとく三河に出て筑出辺りまで攻めくるなら、大賀は岡崎にあって内部をかく乱し、城門を開いて甲州勢を迎え入れよう。そして信康を刺し、多くの徳川方の家族を人質に捕らえて、そこを足場に浜松を攻めれば、浜松の将士もまた続々味方に走ってくることは疑いもない。家康はきっと伊勢か美濃路へでも逃げのくことになろう。どうです、これこそ天来の福音ではござるまいか。王位は全てが自分の画策であるかのように誇って話した。二人はもう何も言うことを欲しなかった。後部王位と別れて自分たちの隊へ戻って帰る途中、安全と顔を見合わせて、美濃殿、お互いに生きて亡国の惨禍は見たくないものだな、と、しみじみ山形三郎兵衛がささやくと、馬場美濃の神もうなずいて、あなたにしても、またそれがしにしても、はや人間の寿命には達しておる。この上は、良き死に場所を得て、先君のお後をしたい。我々が補佐の任に足らなかった罪をお詫び申すより道はない、と沈痛な眉をしていった。馬場山形といえば、信玄の部下にその人ありと、他年四方にその名の聞こえていた優勝である。二人の髪にははや白いものが増えていた。信玄が死んでから後、急にそれは目立っていた。笛吹川の水は今年も強烈な夏を前に早々と永遠の命を歌っていたが、分かるる三河に、再び難事と相まみえることを得るかどうかと無量な思いを抱えて立った少子がどれほどあったろうか。信玄亡き後の皇軍はやはり昔日の皇軍ではなかったのである。大将勝頼の免状には、敵岡崎の城はもう我が手のものとしているような自信が満ちていた。甲府を発したのは5月1日であった。遠江から平山越えにかかり、やがて目的の地三河へ攻め入ろうと、その夜河原を前に野営していた時である。対岸から泳いでくる敵方の侍があった。見張りの兵がすぐ生け取ってみると、これは小谷陣左衛門、倉地平左衛門という二人で、徳川の侍だが徳川家の兵に追われて逃げてきたものと分かった。二人は勝頼の面前へすぐ自分らを連れて行ってほしいと希望した。何やら重大なことを急に告げたいというのである。何？小谷陣左と倉地の二人が逃げてきたと。勝頼は待つ間ももどかしそうであった。彼には何か思い当たりがあるらしく、胸騒ぐ心の影は眉にもすぐ現れていた。
0: 今日のリフレイン。
1: 勝頼の胆略にも武勇にも大して振幅していなかった。むしろ危険にさえ見ている風であったのである。

0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の田中真也です。昨日の関東は晴れて最高気温が30度を超えて真夏日が復活、甲信地方では猛暑日となりました。今朝の気温は昨日より少し高く、寝苦しさの戻ってきているところもあります。高気圧に覆われて晴れているところがほとんどとなっていますが、台風周辺の湿った空気の影響で関東では東京を中心に雨が降っています。この後も変わりやすい天気でしょう。ところどころでにわか雨や雷雨となりそうです。局地的には激しく降って大雨となる恐れもあります。道路の冠水などにご注意ください。甲信越は比較的長い時間晴れて、今日も猛暑となるところがありそうです。新潟県の長岡市では37度まで上がって体温超えの暑さとなるでしょう。各地とも蒸し暑さが昨日よりも増しそうです。熱中症への警戒をお願いします。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島、神奈川県と千葉県に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、千葉県北東部と南部、埼玉県秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県東部富士五湖、長野県上田地域と佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、静岡県、新潟県に発表されています。各地の詳しい予報です。まず東京都、東京地方は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部南部ともに曇り、ところにより雨でしょう。小笠原諸島、曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。神奈川県、東部は曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。西部は曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県北西部は曇りところにより昼前から昼過ぎ雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。北東部南部は曇りところにより朝から昼前雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県は全域で曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県、曇り昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。南部は曇り夜晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。栃木県南部は曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。北部は曇り昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県、曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。北部は曇り昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部と伊豆、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。山梨県中西部は曇り朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。東部富士五湖は曇り昼前から昼過ぎ、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。